ekska if em kowa wala ngwe pangom tene kuchu aungo program ko sa uji se ka ke radhu ke kabe tu ka khai se pangom ko khai kwa radhu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm man tu tu kwe aungo wala ko ngade ka wa ka ne uluji se ko sita ke wala ngwe mten chong ngwa akwa ngade akwe ale kwa program ngwa mtu tu ko ngwa wala ko sa uji se ka ke radhu kuisi de kaba tu a kai si panga ba mten ku chu au nga wala ngi chang ngu cha chima ka ke program nga kon nga ku ngai de kaba tu a kai si panga ba ku sing de ge wala nga mta chong ba kwa de ka wa aman ho sing ko koma ngai de ko koma ger ka ko koma ka ngu chi ko ma gya a o ko koma ka ngu a pala pala nga as mon chuang nga wa chi ge mta chong ba wala nga ngu ku sa ko ji se ka ke ra du ge kaba tu a kai si panga ba a ku e kai ko ra du ge numru ya woni ten se ba pen neha fm man mututu ku au nga bolang ji changu sa kawisi kan ko kon ka ke radu ku si de kanu se kawe tuwa khai si pang ngam ten ku chu au nga bolang ji chang hung ku sa ku ji si kan ko kon ka ke bolang ji chang ku ale ko pro kham nga ke ten chong nga bolang ku sa chi ma ka ke agu si de kawe tuwa khai si pang ngam ten ku chu au nga bolang hung ku sa ge ma nga ma so ten du tu nga bolang ale ko pro kham mututu nga ka bolang hung ku sa ku ji kan ko kon ka ke bolang nga